0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 05.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.

0: Do what I can, don't put the blame.
1: Radio Skive her med Rag & Bone Man og Human. 9 minutter efter kl. 11 her en søndag formiddag. Velkommen til Radio Skive. Her er Tame Impala og Jenny med Dracula. Her i studiet stadigvæk mig i MB indtil klokken den er 13.

Radio Skive her med Jonah Blacksmith og Magdes med Saw You Dancing. Om lidt, Andreas Solbjerg, vi skal også omkring Lucas Graham, men først her Harry Styles og American Girls.

Radio Skibe her med Emma Winther og Usynligt. Vi er også på 12 minutter fra klokken 12, og husk, der er nyheder her, når klokken den er 12. Lige nu tilbage i tiden sammen med Michelle Brands her på Radio Skibe. Are you happy now?

Det er Radio Skive her med Taylor Swift og I Knew It, I Knew You. Om lidt Bruno Mars, I Just Might, der venter også Benjamin Hav og Portugal. Og så her Doja Cat, det er med Say So.

fik du Stjernekar fra Pil til din aften her på Radio Skive. Der er Samba på vej til dig, det er hans nummer Homewrecker. Men allerførst lige her får du altså Cat's Eye og nummeret Gabriella. God aften.

Be Alright fik du altså her fra Dean Lewis, her til din aften på Radio Skive. Lige straks der er The Script klar til dig, det er nummeret Man in the Arena. Men allerførst lige her får du altså Sam Fisher, det er nummeret This